0: God morgon. Du fick Röyks och Bär med låta Poor Lino. Syns det är lite regn över den låta, går det an att se? Det är i alla fall mycket gråvar idag, så kanske är bara är i det humöret. Men jag kosar mig in i radiostudion och hoppas du också har en fin start på tisdags morgon som vi är mitt i nu. Men nu ska du få tala 116 000 kronor. För så mycket kan en familj tjäna på att flytta från Svalbard till Alta. Det har nestlederen i Longyearbyen lokalstyre, Jo Guthrie, regnet seg frem til, og det er et regnestykke han nylig la frem for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longyearbyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
1: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir der lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
2: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Høyres, Jo Guthrie. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet, og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justitiet.

0: Ja då. Ja.
1: Ja, man får bara lyssna. Får lite sån lyst att få jobb i en kyrka eller något sånt, landet i USA. Var det sån kor ansatte var kind feeling från
2: Trolls.
1: Nej, artist.
2: Oj.
3: Justin
2: Timberlake.
1: Ja, det heter han ju på engelsk, men här i kringkastningen så är vi upptatt av norsk.

0: som vill skriva kaffe för en del till flisa han här ifrån oss så är det bara och då är för en del till flisa han här ifrån oss så är det bara och då är en där för det han här ifrån oss så är det bara och då är en där för det
1: åh nej det
0: då är en koralljöppen där för det
1: åh nej det åh jag tror jag inte kanske vi löste gåtan alltså kanske det är en tallest man on earth men här är Brian Adams.

0: Ja, det här blir väl en hit.
1: Jag vill tro det. Det är ju allerede på Spotify, så vi ska spela den efterpå när vi avslöjar vad svaret är.
0: Men kunna avslöja att det här är en rockepräst. Det är inte ska han få.
1: Hvis du aner hvem det
0: er,
1: så sender du svaret ditt i appen NRK Radio.

0: Tyler, låten den heter Water, och vi har ju en avstämning i appen NRK Radio där vi spör om du har en tanke på att hvordan du däcker på bordet. Det är 50-50 där, Ingrid, eller 36% säger ja och nej, och så är det resten då som säger kun vid höjtige. Det är nog höjtige och sån festanledning är säkert folk flest däcker på bordet.
1: Ja, men det var hyggligt att höra då från självaste guldvinnaren i borduppdäckning att man måste stressa sånt att det ska vara varken matcha eller vara nystrucket, och
2: ja,
1: och det känner man ju väl igen i att oavsett om det är vardag eller fest så vill man ju att folk ska ha lave skuldra och vara komfortabel och känna att det är lite nepp på.
0: Jag kände liksom att det var väldigt deilig att höra, för att man får beständigt höra om att man måste stryka diverse ting, och det är ju så stress. Nu kan man ju komma hem och bara säga nej, vet du vad?
1: Ja.
0: Det gör inte något att den duken är krullat.
1: Då känner man sig ju hemma. Det är inget perfekt. Klart det.
0: Och vi har fått också en melding här.
1: Ja, vi har fått en melding från min namnsyster Ingrid. Hon skriver det att vi har flest kvärdagar och det är alltid koselig att tända ett lys eller tre när man däcker middagsbordet. Jag liker att däcka med servietta för att ha törkrull på bordet, Christer. Kväs öran, det syns Ingrid är fyfy. Det ska inte så mycket till för att göra det lite koselig.
0: Nej, det är ju
1: helt rätt.
0: Ingrid skriver, och så har du en serviett och i alla fall om du har lys.
1: Då är mycket gjort. Det.
0: Och nu när det är höst så kommer väl kanske fort ett lys fram. Jag vet inte hur det är hos det.
1: Absolut, absolut. Jag sörger lite över stearinljusen när det är lyst hela dagen. Så det kommer att bli högre stearinljusfaktor hos mig. Och i hvert fall efter att läsa att det är fler som är. Ja. Som Ingrid där ute.
0: Ingebjørg Bratland får du här nu. Låt det heta här och nu.

0: A Piece of Paradise, ja, en av sommarhittan får vi säga från Violet Road. Och kanske är det är för någon och paradis att bo på ett av landets mest värutsatta fyrstationer. Det ville Veronica Skotnes finna ut av. Hur är det att bo på ett sånt här fyr? I august i fjol så gick hon i land på Fruholmen fyr vid Ingøy i Måsøy kommun. Och reporter Allan Klo tog turen till fyret i helga för att få veta mer om 28-åringens projekt Kloss in till Storhavet.
1: Ja, för vi står i den stora stua på Fruholmen fyr sammen med Veronica Skotnes som har bodd på fyret ett helt år. Och nu ska du dra. Hur är det?
2: Det är väldigt rart och jag har ju inte varit av holmen sedan august i fjol. Så det blir lite vemodigt att skulle ut i världen igen. Hvis du hade spurt mig för en uke sedan så hade jag syns det var väldigt trist. Nu har jag haft en uke på att förbereda mig lite mentalt. Så det är klart jag ser fram till att se vänner och folk jag är glad i igen. Men jag kommer absolut att savna allt med Fruholmen och livet här ute.
1: Hur har det varit att vara isolerad här ute?
2: Jeg føler ikke at jeg har vært så veldig isolert, egentlig. Det er jo litt sånn at hvis man er ved havet, så er du jo ganske sentralt, uansett, ved Riksveien. Men det har vært veldig fint å kunne få den tiden til å dykke inn i arkivene og kjenne litt på hvordan det har vært da, å være fyrvokter her ute. For det er jo det som har vært målet mitt, å få litt mer forståelse av det. Mm. Og som forfatter og kunstner så det å ha så mye tid disponibelt er jo en fantastisk mulighet.
1: Mm. Hva har en hverdag bestått av?
2: Det er været som bestemmer absolutt alt her ute. Så været bestemmer om man kan gå ut eller om man skal være inne eller hva man skal gjøre. Men det er klart jeg prøver hver morgen å gå opp i fyret og sitte der litt og se til fyret og se at alt ser greit ut. Og så skriver jeg mye hver dag. Så det er mine to rutiner egentlig. Og utover det så kommer det veldig an på omstendighetene. Og det er jo det som er så spennende her på Fruholmen, at hver dag er ulik, for sesongene og været og lyset endrer seg hele tiden.
1: Du har jo et prosjekt på gang. Fortell litt om det.
2: Jeg skriver en bok om Fruholmen fyr. Så målet mitt med å komme ut hit har jo vært å sette seg litt inn i hvordan fyrvokterlivet har vært, for å litt bedre forstå den historien jeg skriver. Og i tillegg så lager jeg en dokumentarfilm som jeg jobber med, som er min første dokumentarfilm. Så det er også en veldig spennende aktivitet.
1: Gå litt tilbake på denne isolasjonen. Det er nesten litt vanskelig å sette seg inn i at du har vært alene så lenge. Du hadde en veldig lang periode fra februar og frem mot forsommeren, der du var helt alene, det var ingen som kom på besøk, ingenting. Hvordan opplevde du det?
2: Ja, det var 4 måneder uten at jeg sett et menneske i vårstormene som var her ute. Da er jo Fruholmen helt utilgjengelig. Og jeg synes det er veldig deilig når det blåser skikkelig på, for da vet jeg at det er ingen som kommer ut. Og det er veldig fint. Jeg synes tiden gikk veldig fort, og så klart i mars-april så begynte fuglene å komme tilbake. Og det er et utrolig samhold bare i fuglelivet å kunne sitte her og følge med på sjøfuglene. Så jeg har egentlig ikke følt meg så veldig alene.
1: Er kofferten pakket?
2: Ja, den er pakket. Det er jo ikke så mye da, for jeg kommer jo tilbake. For jeg fant ut veldig tidlig at jeg trodde ved å komme ut her og skulle være et år, at jeg ville få en full forståelse av livet på Fruholmen. Og så skjønte jeg ganske tidlig at det var jo ikke sånn i det hele tatt. Man trenger mye tid. Enda mer enn ett år. For det er jo det å se de samme fuglene komme tilbake år etter år. Så allerede i februar så søkte jeg om ett års forlengelse av leiekontrakten her.
1: Og det har du fått, forstår jeg?
2: Ja, det har jeg fått. Så da blir det ett år til.
1: Men da skal du ikke være her hele tiden?
2: Nei, det blir litt mer frem og tilbake, og nå må jeg jo til fastlandet en liten tur for litt ærend og se familie og studier og litt forskjellig. Men så kommer jeg tilbake. Så heldigvis, jeg tror det hadde vært vanskeligere å snakke om å skulle dra hvis jeg ikke skulle tilbake igjen. Og en del av meg vil nok være på Fruholmen for alltid.
0: Det sa Veronica Skotnes på Fruholmen fyr, og hun snakket med reporter Allan Klo.

0: Little Lies med Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min vän.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nej. Har du?
1: Ja, klart jag har primstav.
0: Okej, det tror jag inte så många har.
1: Nej, du har nog rätt i det, men jag har primstav fordi vi har en vän i gängen som har lagd en till mig och sent.
0: Ja. Det sant?
1: Ja, så efter att jag fick primstaven så händer det att jag kikar bort på den och idag, god 1 september
0: tack, för övrigt.
1: Så är det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det är alltså för det är kvernknar eller Eidismesse idag och det är Sankt Egidius från Aten som ju blev skytshelgen inte bara för Edinburgh i det stora öriket i Skottland men också för jägare och smeder och ammande mödrar.
0: Okej.
1: Okay. Så han var en fyr med många talenter.
0: Det var mycket grejer på han.
1: Ja, det
0: men
1: det.
0: Jeg ser för mig nu att du sitter en mørk kveld ved siden av peisen din og ser på denne primstaven og snur den rundt og...
1: Ja, ja, ja. Det ene halve året på en siden og den andre på den andre siden. Det ganske mye. Og det morsomste hvis du titter på det, og så blir du veldig nysgjerrig. Hvorfor den siden der, for eksempel? Så googler du det, og så lærer du litt om den dagen også.
0: Ja, man får ikke lov til å legge inn nye ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre noe, ja.
0: Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det så dumt. Dessuten så det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, da sitter jeg og koser meg med sånn små fakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja, jeg synes det, alt du kan lære noe av et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det jo temaet vårt i dag.
1: Det jo det, vi skal snakke om de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bitte smått som en god kopp kaffe, eller...
0: Eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag? Så er det klart det et gode man kan følge litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oj. Spansk?
0: Och español.
1: Ramón. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.

0: Alan Walker fick hjälp av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep och vi håller Vestlandsk här I kvällsåpent och tar med oss musik från en Anna Bergenser och vi lar Angelo få lov att ta introduktion själv.
1: Hallå, mitt namn är Angelo Reira och du hör akkurat nu på PN och du ska få höra låten med en sån som mig. Min mest äkta låt lagd